0: Ya da urade asibio. Urade ye. Na na doye wo hoda. Se ne urade adoye a eto ntwa manyan a. Nka chamfu bi e de ona ye hana ama wose. Thank you Jesus.
1: Thank you Jesus.
0: Thank you Jesus.
2: Yamiye. Thank you Jesus.
0: Yamiye.
1: Amen.
0: Yamiye.
1: Yamiye.
0: Do eto ko da. No da ye mu no. Wo yi nieme bi a kire wo. Dia nkofo hye hye de ma wo.
2: Eh.
0: Dia nkofo hye hye de tia obi. Wo aso de ba bi.
2: Eh.
0: E no obi e bibi so a kire wo.
2: A kire wo de omo plan
0: eh. De omo plan eh. Nyamiye.
1: Nyamiye.
0: Eh, urade wo ye.
2: Urade wo ye.
0: Urade ye. Urade ye.
2: Urade ye.
0: Urade ye.
2: Urade ye.
0: Kase urade ya da wase.
2: Urade ya da wase.
0: Urade wo ye wo.
2: Urade wo ye wo.
0: Senye ya wo ya.
2: Senye ya wo ya.
0: And one boy who buying,
2: and our boy who buying.
0: A business every year.
1: A business every year.
0: Send us someone 2-4 canoe.
2: Send us someone 2-4 canoe.
0: Send ya we yet.
1: Send ya we ya.
0: And our way of fun.
1: And our way of fun.
0: And then and keep a big kind.
2: And then and keep
0: a big kind. A radio na wa ye.
2: A radio na wa ye.
0: Members all dear Drew.
2: Members
0: all dear Drew. So.
2: A radio ni so.
0: A radio da was.
2: A radio da was.
0: So what kind ye?
2: So what kind ye?
0: I can't just for.
2: I can't just
0: for. A radio da was.
2: A radio da was.
0: Ye anumpa.
2: Ye anumpa.
0: Mikasa.
2: Mikasa.
0: Na ye five senses.
1: Na ye five senses.
0: Ni nyina ye dwuma.
1: Ni nyina ye.
0: Urade ye waduma.
2: Urade ye waduma.
0: Urade ye waduma.
2: Urade ye waduma.
0: Aka obi de mienu.
2: Aka obi de mienu.
0: Enso ogusu ye waye.
1: Enso ogusu ye waye.
0: Ase de nyina ye dwuma.
2: Ase de nyina ye dwuma.
0: Na ye yi waye.
2: Na ye yi waye.
0: Ebe ye tiafo.
2: Ebe ye tiafo.
0: Ebe ye bunia ye fo.
2: Ebe ye bunia ye fo.
0: Urade ye ni etiafo.
2: Urade ye ni etiafo.
0: Ye ni ebusua.
2: Ye ni ebusua.
0: Ye ni wasafo.
2: Ye ni wasafo.
0: Ye no my Ghana.
2: Ye no my Ghana.
0: Ye ni uwiase.
2: Yene wo bia se
0: Radia da wase
2: Radia da wase
0: wa to nsuo maye
1: wa to nsuo
0: na bo wiya maye
2: na bo wiya maye
0: from ahome
2: maye from
0: de bia me enye bidie
2: de bia me enye bidie
0: na yenye bi enom
2: na yenye bi enom
0: galam se fo ase nsuo nyina
2: se fo ase nsuo nyina
0: na so sto me enye nsuo no
2: so sto me enye nsuo
0: ye urade wo ye o
2: e urade wo ye o
0: se ka ahwe bufu o
2: e ka ahwe bufu
0: na se nsuo amabo amamu
2: nsuo amabo amamu
0: se monom efa bi nya duani
2: se monom fa bi nya
0: na mo fa bi nyare
2: na mo fa bi
0: se mo so be se no dia
1: se
0: be se nwa na mama nom
2: ene kenwa na mama
0: so urade wo ye nti
2: so urade wo ye
0: o hwe galam se fo nyuma
2: o hwe galam se
0: fo o hwe o mana so den
2: o hwe o mana so
0: o nyenye nsupa nom
1: o ma nyenye nsupa
0: galam se site mpo
1: galam se site mpo
0: o mu nyenye nsupa nom
1: o mu nyenye nsupa
0: nom urade wo ye
2: urade wo ye
0: urade wo ye
2: urade wo ye
0: o hwe emfom so
1: o hwe emfom
0: na oni ye ndi
1: na oni ye
0: o hwe emumu yo
1: o hwe emumu
0: na untia ye suka
1: na untia ye suka
0: urade wo ye
1: urade wo ye
0: urade wo ye
2: urade wo ye
0: urade wo ye
2: urade wo ye
0: ye
2: Nada.